0: Amen. Ye bom pae ma kwantu fo mo amwo obi man so obi kuro so onyabe ntene ne mo nkyere mo.
1: Amen.
0: Onyame mo amwo akwantu mo ho.
1: Amen.
0: Me ma mo adanse.
1: Amen.
0: Ye de kuafo wo na wo ya farefo ye de mo shewra.

0: bo mo me yankwa ye futu sem no so enen so so ye wo
1: ne be ma wa ni ji o sabra bo mo da jini bi na chire o so me o de e wnya be ma wa ni ji e na ke ti a pan so kan wo e

0: te ba enra no wo mu abu court mra no so ene wo makọ bom pata ene ade a chese yeyo na okoso denden de nyasem ketoa na ye maami ajo asafo sara eka ne din hu kane do me kwabegya mra se bedwani wo no ena ni nua berema na na kwajo safo akofe na wodi kan ebe friends emtrofo nchie mu se mente me ho ase bi wo ayie no ye nyina ye nim de esiye mente me ho ase bi wo ho abusua no wo mu adwene nyankọ benkro mu enti court no ma se enafua makumaku edu 10 days wo mu fensi ho na asam da so da court no wo mu hwenka ho asam ma som due nya adwuma ansan na ayie yo no beba so a ayie yo na ba so ena sara adwo asafo so se da wo mpene date na wo ma hye ne de kwa bia so ne papa ayie no wọn bɛyɛ enti ene wɔn mo abɔdwa a ɛkɔ so dendenden yɛn kɔ ahoma ne so na yɛn ni kwaku adamu a wɔto nkra ɛma ne yɛn ɛwɔ mfimfin mantam no wakɔ pie mu wɔ yie yɔ no ase sɛ ɛkɔ videos ahodoɔ bi nenam akyɛ sɛ wɔsɛ bɔ dezara man wɔkyɛn abusua panyin kyɛn ayi deɛ wɔba bɛdi kwa josafo kantanka deɛ ɔsɛ bɔ wɔno na gyina mu dendenden ɛnya sɛm ketewa na manfoɔ bi sɛ ɛyi na papa yi yɛte yɛ na nka yie yɔ deɛ ɛyɛ su ɛne agyadwo twa na ɛba ne sɛn na ɔsebɔ nom ne wɔn mo keka ho no agyea gyina mu akyɛ sɛ ɛnyɛ ɔsebɔ ketewa na wɔn ɛbɔ ɛwɔ yie yɔ n'ase ɛho nsɛm akwakwa yɛ bebree kwaku adama ahoma no asan ato mu di a yɛnkɔ na yɛne no nkɔdi nkɔmmɔ kwaku teme nka memo aha o yo mpatwo ɛdin na ɛyɛ mpɔta anaa mpata
1: Mpota.
0: Okay. Gomwa mpota. Yen sha sena jumedie no eko.
1: Yo, mini abamena sibibri, sena udia tu jana gana fu njina ni wiasia manin, amansen njina bidi wwa dansi ese, ye ye papa apostle, kojo safu emeritus, ujanko pon atu nsafreno. Yadi eze minti mwa se kakra, eba ye ni mwa, kuriya sese, eko tumpu edi enjanshin, atu ye ni suwa, wama ini pe binom. Emma e yon as no. Ya dear se e da any day woman share se woman de ye ye no and e da eso ampa enana pi ena echese ye boy ye home modin ebe piemo ewo e ye gumwa emputa na ye senia e yon ni shenina ebe koso. Na sambre wudi we ni kwa we si yan fia esantemu ebe piemu ewo gumwa emputa. Ya dear se kanu pi ya yashe ewa ha the creation in kunjane chese ni ya ye wahano. Enye adye se eni ka eni ka yi papa enye asem ketua ninyi nane se eyi yono ni adye ni e baso adye ba akwa midi meni etu fomu yungu yene se enye papi ni bano enye adye owa ha ena aswe yiso no obano so enye adye umonso omwa ha umichitafu no enye adye umu yino ha nembo mno ifri anapene chese asori fono basi nye busyafua ifri atantime mwone chese huki ka unyi nano eba ye enona msuma trafika abo ufrika so eba yade se uye du wini ba kru mu ono na chese wonsa ni fans we ho ene ye fro mputa eye no ekoso ewo ye papa enye asam ketua uba no ba mbo nsem wa yade se police wa makuma ku mienu cars patrol teams makuma ku mienu a ewa police fo ewo be enipa du mienu ene chese ewa ha wo mo ehwe ni ade ne bibia tini akoso na yade yaso tutu boy bi se ampampa se yiyo no ebeba so anase se ne etie asori fo no e kire mu se wo mo de enya ade a wo mo nsa ka e court injunction bi ase court e de injunction to ye ne se e ye ne me ma so nti wo mo de wo mo e ye ye na nga sa ebusu fo ni binu a wo fi e ye assentment e mi kire kuma se e na che se jiji ni be nti nyina no wo mo aba na che se canopy a wo mo abo ni nyina no e ya de so wo mo atro region by region and the central region wo mo canopy nko Ashanti region wo mo canopy nko greater Accra wo mo canopy nko eastern region wo mo canopy nko Let us one bunny in our inipa agitri agitreda, Ewahano, and yet as in Ketua, Kansas, any dear barna, airba, any panny dear barna, airba, say Kianaki, Womay, you know, you know, you say, and I'm Macmaco and nine, and I won't be sure, won't a yen, ne, or China, women, and I've been so Christiana, won't be meeting in an ebony, and see a record of him, a year, and you may say, it was your fungus and Kazankas, it was your penny, and there, I just say, Busha Funny, been my camel. Ebeba netre se yeti yon se yin ebe kosu ne mo se zi adye e yadye se a sorry fwa no eni bu se fwa ni bini adofo nom en a samiri wumu nina ewa ha wumu tutu ni yoma na yin yina yin yon se asemi eba yin eye osibo de zara mana yin yina yin yon se udi eye honabu ajwa safu chino e yadye se ononso abib chimwa ha wumu e tire mu se sene tiye diano ya de se iyo no e be ba so a e se se bibia egu na akwa mu wadre wadre a ye kwe ni mo se firi ene ya ekwa de wo mu de eyie no e be sese so na nyame adu e tena wo mesie na fe meme na no wo mu timi aye ye ne se bibia no etimi aye kama nti so far de oka e ye asafofuo no e na afi so security fo na wo mu e ye gomwa emputa ho na wo mu wo bibia na dwuma no wo no wo mu ana wo mu gu so e wa ha wo mu e bo ban na police fo no so e ye internal patrols ne ade ade e se bibia so ebe kamanti enipa ajitwi abe yitre de waha no enye asamtetoa wo mu edosu ye papa ba na manfo guso a eba
0: na kwaku sedie na wo ken ye abusuafo yi ye ma mesara adwasafo wunhu no wo ho eyi kwadwa kofena yi so ma ho na mpenifo ahudu obi kura no wo mu di manso twine nimu no obi anya nyini ti abusuapeni nimu ne wo mom keken wo na chese e we ni de asorefo na nkasa na edi animu aye yi ne nyasa
1: Eno ne die kopim se ade be sampo na ade ache so no eno na ye be hunu se sisi an ade asorefo no e na e be ye yie no ana se egusuefo ni binum na won se e yie die e ba ye wo certain kinds of people eni pe ku binum a wo mu ye kiki people a wo mu e die yie ni mo na wo mu ye yie no e bi te se egusuapeni e na wo hwe yie no sensem na e ba ye na eye akofena so no na e be ye yie no eye ajua safo na bo nso se ono na obeye yie no ni ade ade se se me ni we ka se ni ade se wo mu bia no ewo aha se yi na ye busafo ni me ni adofo no wo hwe me ni sa eye ye ma me mesesie du a otwa se ni e na afeso nipa bebrebe ya ke kan ho a wo ma gidi wo ma ga ne mu ase nyina no ewo aha se se na me kan no o se bo de zarama mu nyina wo mu die yie ni mu ntintima nyina no e ya ade se wo mu ewo aha bia ye ehwe se efiri enwumre yi anase anadwo kɔpem ɔgyinampo no emu no wɔm de bɛba anase wɔm ɛmfa mba anampo sɛ neɛ wɔm yɛ no ɛyɛ kenken kɔ adwumadie bi na ɛkyɛ sɛ wɔm ɛdi nkyɛ gu so ɛwɔ ha ɛwɔ atwee mu yɛ hwɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ adwumadie ne nnoɔma nyinaa ɛbɛsi ɛbɛkɔ so ɛwɔ ha
0: kwaku mmeɛ na wasesan sɛ nka ɛnam bɛbisa sɛ na ɛfu no wɔm adeda anaasɛ biribi saa sɛ bia yɛde bɔde no aba anaa biribi saa ba sɛdeɛ wokan deɛ wɔn mu nyamfa abɔde bi ama hɔ enti wɔn a wɔn atenatena aseɛ yi ne adeɛ yi ɛno no nso abɔde na ɛkɔ so anaa sɛ ɛda adeɛ
1: ɛne deɛ yɛn sɛ abɔde sɛ wɔn mu gu so a ɛsiesie ha aha sɛ ɛsiesie deɛ wɔn mu gu so a ɛsiesie nkankanka no bi ne nkonnwa ɛna ɛkyɛ sɛ ɛho nneɛma nneɛma deɛ wɔn mu gu so a ɛsiesie ha ɛyɛ asɛm ketewa nkyɛn no wɔn mu nfiri aseɛ koraa kɔbi sɛ wɔn mu ba abɛhyɛ aseɛ agye saa abɔde.
0: All right, yo. Maye na wase na ye mfa unsi. Enyumre, hot bite kasi ebonu. Yebe sa abani ya beje update no.
1: Yo, medase.
0: Okay. Ebu sinya weyi, eye yamani boni kwe kuwa deman wade nkreyi. Efri go mua mpota. Eba ye niti mua mo joini ye ewo Facebook. No sompa 106.5 FM Akra no. Ube hunu ise kanopis ni yesisi tuntumini koko. Eni ye de regions na bubo bo hondi ye. Ebiya menim heye Greater Akra Western. So, ena ebo heyi. Ena... de toatoa so no so central ni eastern ni de keka ho obia canopies ni atrotro egu ho utimu sensiesi ne so da so ekoso so nipa mpem dodo no ana afura yintuma emu kokko ni tuntumu a womo etete ho enti na chese ahoboa no a eno no so wose firi ene ekosi kwasi ada eno womo eye yi no nyame yaduma wo kena ne de ne beto mpem na yakokata na chi na fe sunday no womo de ne na ase esom no so akwakwo hyehye so nti se de kwaku kan ye no ye fie ni eni akire no num pam hot bite kasi ebo ne yetena se na se update bia eba ye de ho nsem so ebe som atifo
2: ene ye nya firi mpota ye nsan ye chi mefa ha ye mane mfa no ho anso nanu na ye nko mpohofia.

0: kwaba basun pa 106 me ba to se ho ye de
1: oh about the other room me ho ye papa papa papa
0: se se court injunction no e da so twe ma oh
1: me ye ta so twem se 10 days injunction e da so twem ene ni an so na e baba an so na din se on to be ye yi and all ye yi to ka oh
0: oh ye ye to ka
1: ah na me ni a audition de se apostle producer for events
0: and so idi
1: me ni an ayi ni na ayi ni am ni bo ah me pese me di me ni kwa be because my power bo bra ah unam OPFM say the fitting barrier am abo me ni a
0: ye nya ni tie se aye emu no wa ba fa emu na ko na mo amoye ebusuafo a mo mo techire a mo hwe echire a wo ye secretary no eye no krepa se emu no otimi ababetam akọ eye gomu ahonu
1: menia se ka ye die ka ye yi a ye di si odeshi a ye di si odeshi a nka wadaroma ka obeti ahomache a ebe ye yi no ye de danipa no anani ni ameboa
0: eye no kre
1: na be si na te manhu se yare do bi o
0: ye hu se yare do bi a
1: na the air time woman said pick up to the hood adaka disi o ya wrap bi adaka and I say mahu
0: pick up no adaka disi
1: ah adaka no but mahu pick up bi na adaka pick up white
0: ah ye hu
1: mahu e dey say bi o brem pompa na e dey na chiri pick up twin obi o ye car money for them and I pick up to na ke dey na aji
0: do
1: ni na akwa kwa ni na akwa chese ate say obi anyi bi bi na we wu na e punish no Tana ne ba jasa fopeso oye eno no oye no
0: sesia no dog me ntwa no ya soma obi amana ko aye transition home e wo hacho na amania nipa no de ye boye nse aposi fo twa ho ho nyina ehia na woni omo omo around e di nkomo no omo ya nti ese aye sara jasa fo ba ho se anko ba be fa ni papa no emu no na emum no aposi fo amana kwan a son say injunction eda eyiyo no so sankomoyi afamo asomo ana
1: ye de ya tete so akoh ya tete se eye papa ka baako na mo de ko anopa limo no a egusisi transition ya kasai na ye de on se ohwe apostle a oyobi oya sibidi obi se obi future za funo baka cha papa de oya ne bone on kasa na ohwe o enti ye busia enye se nke yesu ni ye ni mema o ah je bi bi nyomo abati bati a so so ama mo so akwo baye person bi nke de agya ne onye ne wi a court se court de ai judge to so ana no ye lawyer o so ni mi de na o ti o on ti court no no be ye aye a ogusu a oye no nke de e twen no nke o wi a de se abusu aye no e so de dwen ho na e plan se de be se bo ka me mu di nkomo ya mo ta bi ta se na busia de na mbe e ka je se mu nya abotre ye be ko court am pa so ho na e ko court ne kunya injunction no e ti we ti sa na be ka se mu nya abotre na busia ye e dia na ko to ko de ye nko nta ye ti o re bi en ti ye he ba ti be ko am re kwa mu ye nya ade gidigidi en nya ade de ti a ga na mra to ho e ti de ye e di e na ye de be ye hwe no na o so ye na ye ti o ye na me nua se bi oso do papa wo do wako school ashew kwon abrochi ina wako bi kwa keska okura de ya nsada mo wan performance school a ye beka se wo na wako tina ho ne asua de ye ma teacher ni ba no ala be chirew enti papa wa wu na so man be fitting barrier na da ka na nka wo de na she epic after the abura ho ye ni gwasie ema ye abusian mpo
0: na monya ni tie se wetimi abefa mu na
1: oh, so far the yeah they say court injunction ne buy and transition they are come on mo to ho and a police wo ho and the emra na ye twen say be ye adwuma ye mfam branch ye nsem and the che ye be kaso be fa on fire you abusia de ye de head the court kan ye no say am pa say transition ye de order ne bi akoma on mo na omo be say o mema pepe ye adwuma and the ye mfam branch ye nsem wọn enti sey beka sey nkọfọ nkọhọ na omtu ko jira ho ne ntimate mra na gana ihu da ti ye ni mumra ye ni mama mre
0: dog dog na dog
1: ye de ni sey
0: mhm ma mi so apostle fọ no mu wo ho no e mu na mu kọfọ apostle fọ no sey